0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins
0: Mark. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss I Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina duktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Husk digernes dagene på lørdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Israel har i natt angrepet flera militära mål i Iran och går också flyalarmen i Tel Aviv.
2: Angreppen kommer efter att Iran angrep en israelsk militärbas igår. Israels försvarschef lovade att de kommer att gengälla angreppen så snart de fick grönt ljus. USA:s president Donald Trump advarte på förhand Israel mot att svara och sa att en gengällelse kunde förlänga konflikten med flera år. Iran varslar nu nya angrepp om Israel fortsätter att angripa Libanon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flera land har utstedt tsunamivarsler efter ett jordskjelv med en styrka på 7,8 utanför Filippinerna. Minst 3 personer är döda och 4 andra skadade, ifølge filippinska myndigheter. Armeniens statsminister Nikol Pashinyan erklärer seger efter de första resultaten från gårdagens parlamentsvalg. De första resultaten från uppdelningen visar en uppslutning på 52,5% till Pashinyans regerande parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko igår. Martin Ødegaard blev Norges enste målskårer ett kvarter före slut.
3: Ja, nej, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn i det, og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat, og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Israel har i natt angrepet flera militära mål i Iran och går också flyalarmen i Tel Aviv.
2: Angreppen kommer efter att Iran angrep en israelsk militärbase igår. Israels försvarschef lovade att de kommer att gengälla angreppen så snart de fick grönt lys. USA:s president Donald Trump advarte på förhand Israel mot att svara och sa att en gengällelse kunde förlänga konflikten med flera år. Iran varslar nu nya angrepp om Israel fortsätter att angripa Libanon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina är 5 personer drept och 14 såret i ett russiskt angrepp sørøst i landet. Ifølge guvernören i Zaporizjzja-regionen blev området angrepet av fly, droner och artilleri. En ung man och en ung kvinna är siktet efter 13 brandtillöp på universitetet i Oslo. Brandtillöpene skedde på campus Blindern och i forskningsparken i februari och mars, skriver Avisa Oslo. De två har inte önskat att förklara sig. Go-Ahead avslutar tågsatsingen i Norge. Vi har ingen planer efter 2027. Nu planlägger vi för en stille och sömlös exit, säger sällskapets Patrick Werver till Stavanger Aftenblad. Det brittiska transportsällskapet har idag ansvaret för tågtrafiken på Sørlandsbanen och Jærbanen. I studio, Kristin Strand. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at i revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad-skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekter. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. I enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylker med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal på nær 10,9 milliarder kroner. Flere selskaper i Jets-konsernet og tidligere styreleder Jan Driveklepp frifunnet i en erstatningssak i Sunnmøre Tingrett, melder NRK. Selskapet Johama AS krevde erstatning for tap knyttet til salget av en aksjepost i Jets i 2015. Kravet var rettet mot både Jets-selskapene, den tidligere styrelederen og revisjonsselskapet PwC. Retten ga de saksøkte medhold, og Johama AS må betale betydelige kostnader, 1,2 millioner kroner til Jets AS og Jets Vacuum AS, over 600 000 kroner til Driveklepp og 650 000 kroner til PwC. Og politiet gjennomførte i går kveld en fartskontroll i

Chris Brown fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Holy Blindfold och Shakira, hon står klar, icke med VM-låten dag i dag, men med gode gamle Underneath Your Clothes.

Så till sportsnyheterna, och Martin Ødegaard räddar Norge i VM-generalprøven mot Marokko i New Jersey. Marokko leder 1-0 efter att Brahim Diaz skårar efter 8 minuter, men Ødegaard utlignar till 1-1 kvarteret för slut. Han har 5 landslagsmål. Målet kom efter svårt gott förarbete av inbytter Oscar Bob. Nu är det gällande kamp som står för tur när Norge VM öppnar mot Irak onsdag 17 juni midnatt norsk tid. Men Norge skulle egentligen ha spelat en träningskamp bak lukka dörr mot Skottland ikväll, men skottarna avlyste kampen. Landslagschef Ståle Solbakken gick hårt ut mot Skottland och mente de är oprofessionell. Det sa Solbakken på presskonferensen efter kampen mot Marokko. Och Christian Eriksen kollapsade igen under en kamp, denna gången mot Ukraina i hembyn Odense. Eriksen gick i backen efter 64 minuters spill och kampen blev avlyst. Landslagslegen till Danmark upplyser att Eriksen var borta ett ögonblick och att han har pacemaker fungerade som den skall. Ifølge legen hade 34-åringen bett legen hilsa till lagkamraterna och säga att han hade det bra. I 2021 kollapsade Eriksen under en gruppespelkamp mot Finland i parken i Köpenhamn och fick påvist hjärtestans. Eriksen fick likväl rädda livet. Och SCT Vipers Toxic från Sula vant kategorin Youth Intermediate i det som är den största cheerleading-konkurrensen i Norge, Norwegian Cheer Summit 2026 i Oslo. Laget är en del av Sula idrottslag.

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på tikkio.com.

Här har vi oss en fin låt från Doja Cat mot tampen av timmen, Paint the Town Red. Vi ska få med oss nyheter strax, för det Luis Capaldi. Ha!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Denne uka starter del 1 av rättssaken där 10 medlemmar av Comanches MC står tiltalt. En genomgång VG har gjort visar att bara 2 av medlemmarna I motorcykelklubben har motorcykellappen och att de disponerar en elbil. Läs mer på VG.no. Oslo tingrett har kommit fram till att de vill löslate Marius Borg Høiby från varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må därför fortsätta att sitta I fängsel till anken är behandlet.
2: Fängslingen I sig själv är tung att hantera, men om man då I tillägg har hans mors hälsosituation på toppen av det hela så är det tillnärmet uthållligt.
1: Det sa försvarer Peter Sekulic. En äldre man är död efter en trafikolycka I Rælingen I Akershus. 2 bilar och 3 personer var involverat och det är snack om en frontkollision. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil körer nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6, räckviddetestvinnaren i NAFs store vintertest. Du får lång räckvidde, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager, så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjränta idag.
2: Lyst på en skolehverdag med mer än bara ett klassrum?
3: Til høsten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
2: I London har vi ett tattbaka program med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
3: Något för dig? Du kan fortsatt söka skoleplats hos oss på akademiet.no.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.